0: Tiësto, lay low.
1: Vi ska till Dafta i Strömstad i sommar. Där finns pool, massor av aktiviteter och nöjesparken Daftiland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
2: Mitt bästa barndomsminne, det var då jag första gången fick köra traktorn till bestefar. Jag var väl 5 och rakk inte helt ner till pedalerna, men gassen den var vid sidan av styret. Det lukta höj. Och efterpå så spiste vi mörk hemlighet.
3: I Lilleputthammer familjepark vid Hafjell skapas det nya minner varje dag som varer livet ut. Alla attraktioner är tillpassat barn under 9. Här tar någon sina första steg, någon kör sin första karusell och någon köper sin första is på egen hand. Beställer du på nett får du rabatt och egen fast track när det är kö vid ingången. Beställ på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, här kan vi köra karusell och bil.
5: Planlägger du nytt bad eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.

0: Daigo and Ava Max, whatever.
1: Vi ska till Dafta i Strömstad i sommar. Där finns pool, massor av aktiviteter och nöjesparken Daftiland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
2: Trenger du ny säng? Da är du hjärtligt välkommen inom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi ett stort utvalg av sänger och vi hjälper dig gärna med att finna din nya drömmesäng. Och visste du att hvis du handler för over 10 000 kronor hos oss så levererar vi och monterar vi hos dig gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar också med all emballage tillbaka. Våra öppningstider är måndag till fredag från 10 till 17 och lördag från 10 till 15. Välkommen till oss på Årnes Møbler.
3: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.

0: och Ari var goda. SOS.
1: The Beat. Welcome to Summer! The Beat. Your music now.